0: mmino wa go diriwa ka mme leleme la letswele ko sa go tswa go puleng kwa ga phoofolo ko shaba re ke mama re itukisetsa letšatši le legolo ka kwa go la Uhuru mo e le goreng Thobela FM e tla ba ikete ka letšatši la bomme re sa dira boipiletso gore bonang netefatsang gore o namile o ipeeletša sekgoba ya ke go RSVP ya fale ka kwa go la Uhuru ke mo e le goreng Thobela FM e tla ba ikete ka Mother's Day ba ga tshwa Thobela FM ba tla ba le ka fale bjalo a re tenga mo la re ten ribs ne ba nna go tloba go ena le di starter gona le di main course gona le di dessert bjalo le bjalo di ticket ke tshe le gore go di a hwetsa gale ke go tsha gore ke tla ba ka di ticket e fela go ipiela segoba
1: eh
0: ya
1: RSVP
0: ke bo ile gore go ke gona le price tag fa bana fa bana gana fa o re tlo ba re go botsa gore na di supply supply bjang ke a tsiba re ba nna ba amogetse ka fale mme
1: ba re tišang ditšhelete gore basadi ba kgone go ipina
0: ee le go ka nontšha motho ao a ke rega o isetse o ena le baby mam oa le ena
1: a ke re Mother's Day ga botse ke go ne gore re keteka bomme ba ka keteka ke bana ba bona ba ka ketekwa ke balekadi ba bona ke e tlantlang dijo ke maphapha
0: re namehile re tsena go karolwane ena rena ya monate wa tsebo mo mogaleng fa re na le Roni ga mmogo le ke mangwela o mongwe la e lona
1: re na le Roni le Opa
0: yebo re ba dumedise Opa dumela Roni dumela
2: re
0: bone le kae ke mang ke Roni Berry White Rock ke Roni All right.
2: Ya,
0: padishona rena e bonolo. Rena le Team Tabzen, rena le Team Laelo. Ga bjale ke mo ile gore re tlo go fa motsotso o tee fela. Go araba dipotšišo. Re tlo ba rena le tloko ya rena shem, e ka e tloko ela rena re kwe. Shem. Re go botšiša dipotšišo. Wa hwetšang tše dintši. Go ile gore ke tlo ba ile motho pa sefoka. Bjale re tlo ba re thoma ka Opa. Ka baka la gore ke Team Laelo o tlo botšiša ke nna dipotšišo. Rena gape le Roni. Kwelo reng ke Team Tabzen o tlo botšiša ke Laelo dipotšišo. Bjalo ntle le go senya nako ke name ke di gogela Laelo go thoma wena o thoma nna wa ke tshepa o ke tshepi
1: Tom
0: re tsena go karolwana rena ka sepopego seng